0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Xin hãy xin thay bình yêu, ân bằng tự thế sĩ cả lại, lăng thang sang cấp lại biệt xương sĩ phiền học sĩ kỳ tố, thao điện ổ lô. Tết bún sĩ phiền sĩ tật tình đi qua với đi lại thả, lại xu xương ít bún thế. Hoan lúc xu xương, kinh nhộng đi lại nhạc sinh hoạt kiểu, chúng ấy trả trời khó khá hồ xương ảnh lắm.
3: 篇第一百三十三篇，看兄弟和睦同居是何等的善，何等的美。这何比迄个贵重的油，停伫阿伦的头壳顶，流到嘴丘，佮流到伊的衫裤，佮亲像黑门的甘露降伫锡安山，因为伫遐有耶和华所命定的福，就是永远的生命。